0: come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Der får man se en bit. Åh, oh, nej.